Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: обах души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

не може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серце влучання, нас протягнуло коханням.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
3: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може – все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль. Навчивши набивати чеканку на блясі, Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так, сусід Петро Миколайович згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятко кави. Сподіваюся, що його продовження я побачу в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколайович.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Моланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних військах. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр. У 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь у бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій

відвій пам'яті героя Василя Безуса присвячується. 1985-2023. Назавжди 37. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 20 липня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія зранку завдала ракетного удару по Одесі, пошкоджену інфраструктуру. На Чернігівщині пожежні ліквідували займання після чергових російських атак. У США балансують на межі повернення до повномасштабної війни з Іраном. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Російські війська вранці 20 липня завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждала міська інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Цитую далі. Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура, на місці працюють відповідні служби. Також очільник адміністрації зазначив, що попри постійні обстріли, життя у місті триває. За його словами, минулого тижня в Одесі народилося 82 дитини, 36 хлопчиків і 46 дівчаток. Серед новонароджених – дві двійні. У Чернігівській області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли унаслідок атаки російських безпілотників. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Упродовж доби російські безпілотники атакували область. Там виникли пожежі на територіях підприємств у Корюківському районі та загорання пиломатеріалів у Чернігівському районі, повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, усі осередки займання вдалося оперативно ліквідувати. Також там зазначили, що унаслідок атаки загиблих і травмованих немає.
1: До подій у світі.
2: США балансують на межі повернення до повномасштабної війни з Іраном після чергових втрат військовослужбовців. Про це повідомляє The Washington Post. Як пише видання, у неділю Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту на тлі того, як обмін ударами по цивільних та військових об'єктах породжував загострення, і щонайменше три, а можливо і чотири американські військовослужбовці загинули з моменту відновлення бойових дій тиждень тому. Після цього, як повідомив президент США Дональд Трамп, Центральне командування США провело чергову хвилю атак проти Ірану у відповідь. США планують масштабнішу війну, сказав один із американських чиновників, знайомий із внутрішніми обговореннями адміністрації, додавши, що Пентагон збільшує кількість військових літаків у регіоні. Проте чиновник попередив, що розширення операції США буде обмежене скороченням запасів засобів ППО та далекобійних боєприпасів, а також обмеженнями на перекидання додаткових військ та авіації у цей район через бойові пошкодження. Ми не маємо достатньо для безпечного проведення операції, і я не думаю, що Білий Дім усвідомлює це, зазначив чиновник. Військові експерти ж заявляють, що окрім втрат, які зазнають запаси американського обладнання та боєприпасів, США не готові до можливих наземних операцій всередині Ірану, які Трамп минулого тижня відмовився виключити. Я думаю, було б помилкою розміщувати наземні сили десь на островах у протоці чи на суші, сказав Сет Джонс, голова Департаменту оборони та безпеки у Вашингтонському центрі стратегічних та міжнародних досліджень. Я не думаю, що американські сили готові до ударів з відстані з боку іранців. Міністр енергетики США Кріс Райт у програмі This Week на каналі ABC заявив, що місія США з послаблення здатності Ірану тероризувати світ триватиме, доки місія не буде завершена. Водночас державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи перед журналістами на об'єднаній базі Ендрюс перед від'їздом на Філіппіни, сказав, що США завжди залишається відкритими до дипломатичного вирішення. Але, за його словами, стає дедалі очевиднішим, що навіть у межах їхньої власної системи зростає розкол. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль. Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів вертутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня небо над нами залишатиметься похмурим. Проте опадів не передбачається. Вже завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок. Небо над нами безхмарним залишатиметься недовго, вже у середині дня воно знову стане похмурим, а до пізнього вечора слід очікувати і дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. О, ранковий гороскопчик.
2: Дуже вженим людям хочеться знати, що ж чекає нас далі. Тож, як карталяжі сьогодні дізнаватимемося у астрологів, що пророкують зорі на сьогоднішній день, у ранковому гороскопчику вже за мить.
3: Овен.
2: У жодному разі не можна залишатися байдужим до чужих проблем, тому сьогоднішній день як найкраще підходить для благодійності. Добро, яке ви зробите сьогодні для тих, хто його потребує, неодмінно повернеться до вас у ще більшій кількості.
3: Телець.
2: Якщо у вас є перспективні професійні ідеї, які можна запропонувати керівництву, кращого часу для їх обговорення не знайти. Сьогодні бос не лише вислухає вас, а й підтримає.
3: Близнюки.
2: Навіть якщо хтось із людей у вашому оточенні серйозно образив вас, не варто мститися. Бажання вирити комусь яму ще нікого до добра не довело, проте цілком можливо, що ваші зусилля зрештою обернуться проти вас самих.
3: Рак.
2: Ракам не варто ховатися від світу у своїй мушлі. Потрібно, навіть якщо це здається з великим зусиллям, вийти з дому, яке для представників цього знака є зоною комфорту, і якомога більше спілкуватися із людьми.
3: Левам
2: категорично забороняється бажати комусь зла, як вголос, так і подумки. Будь-яке, навіть уявне прокляття незабаром обов'язково повернеться бумерангом до того, хто навмисно чи випадково його висловив.
3: Дівам
2: варто ставити перед собою найсміливіші професійні цілі. Завдяки енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, вам вдасться впоратися навіть із найскладнішими проєктами.
3: Терези.
2: Спілкуючись із близькими вам людьми, використовуйте всі притаманні вам дипломатичні здібності. Інакше можна буде легко зруйнувати добрі взаємини, над побудовою яких ви працювали роками.
3: Скорпіон.
2: Встигнути зробити все, що заплановано на цей день, вдасться лише за умови, що ви не відволікатиметеся на телефонні розмови та спілкування у месенджерах, а також ретельно сплануєте свої дії.
3: Стрілець.
2: Не поспішайте обіцяти комусь з оточення те, що заздалегідь не зможете виконати і добре це розумієте. Репутацію ненадійної людини дуже легко заробити та надзвичайно складно спростувати.
3: Козиріг.
2: Цього дня ви буквально притягуватимете гроші, наче є для них магнітом. Вони можуть надходити з найрізноманітніших, часом несподіваних джерел. Залишиться лише розумно їх витратити.
3: Водолій.
2: Навіть якщо хтось з оточення виведе вас із себе, категорично не рекомендується грубіянити і тим паче ображати цю людину. Наслідки такої поведінки можуть виявитися непередбачуваними.
3: Риби.
2: Перед красномовністю і переконливістю, якими ви володітимете цього дня, не зможе встояти жоден, навіть найнервливіший і непоступливіший співрозмовник, зокрема й ваше безпосереднє керівництво, тож скористайтеся цією можливістю.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: моя.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
9: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування,

0: за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
0: Магазин «Система опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 20 липня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала ринок та склад логістичної компанії у Павлограді. У Миколаєві росіяни дронами вдарили по АЗС. Натомість у Підмосков'ї заявили про пожежу на нафтобазі після атаки дронів. Там шестеро поранених. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала ринок та склад логістичної компанії у Павлограді на Дніпровщині. Про це повідомили у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах. Цитую, понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками. У Павлограді пошкоджений ринок і склад логістичної компанії, написав Ганжа у зведенні за ніч. Окрім того, за його даними, через ворожу атаку понівечений автомобіль у Грушівській громаді, що на Криворіжжі. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади, пошкоджені приватна оселя і автівки. Миколаїв уранці зазнав атаки РФ. Ворог бив дронами по АЗС. Про це повідомив виконувач обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Грашетілов у соцмережах. Цитую далі. Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БПЛА типу «Шахет» та «Гербера». Унаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає, повідомив Решетілов. У Миколаївському районі, за його даними, учора ворог двічі атакував БПЛА типу «Молнія». Галицинівську громаду унаслідок однієї з атак у селі Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано на ранок. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості та стабільний. Пошкоджено, окрім того, і авто.
0: До подій у світі.
1: За даними Астра, у ніч на 20 липня жителі Московської області повідомляли про численні вибухи та пожежі. Аналіз оприлюднених кадрів, проведений виданням, свідчить, що займання сталося на території нафтобази в мікрорайоні Львівський у Подольську. Крім того, у Домодєдовській лікарні повідомили про шістьох постраждалих унаслідок нічної атаки на Московську область. Шість постраждалих із мінно-вибуховою травмою різного ступеня тяжкості доставлені до Домодєдовської лікарні, з них троє – іноземні громадяни. Наразі їм проводяться необхідно лікувальні діагностичні заходи, йдеться у повідомленні медзакладу. Наразі офіційного підтвердження про ураження нафтобази з боку російської влади немає. Повідомлення про пожежу ґрунтується на осінт-аналізі видання «Астра». Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозу погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Уночі пройшов дощ, проте припинився він ще до ранку, а більше опадів цього дня не передбачається. Цікаво, що 20 липня вшановуємо пам'ять пророка Іллі, і у народі вважають, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. До речі, повернення його, цього спекотного літа, обіцяють нам синоптики вже в наступному тижні. У давнину, до речі, у цей день наставав час затяжних дощів, так і зараз, як бачимо, що у свою чергу псувало сіно. Вважалося, що яким буде цей день, таким і буде весь листопад. Ну а завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Ранок буде ясним, проте вже невдовзі небо захмариться і залишатиметься таким до пізнього вечора. У другій половині дня синоптики обіцяють нам опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 20 липня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Львівщині у ДТП загинули троє неповнолітніх. Нетверезий водій втік з місця події. Удар РФ по судну поблизу Одеси забрав життя 10 людей. Частина областей без світла через ворожі атаки та негоду. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Брудах у Львівській області в смертоносній ДТП загинули троє неповнолітніх. Поліцейські розшукали водія, який підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП та втік з місця події. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 1:50 на вулиці Богуна у місті Броди Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, з'їхав з проїзної частини та в'їхав у дерево, а потім у бетонну електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся, йдеться у повідомленні. Від отриманих внаслідок ДТП травм троє неповнолітніх пасажирок, 15-річна та дві 16-річні дівчини, загинули на місці події. Ще двоє пасажирів, 16-річна дівчина та 17-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Як вказали у поліції, водій автомобіля після ДТП залишив місце події. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили його місце перебування. Встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту з особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Кількість загиблих унаслідок удару РФ по іноземному судну поблизу Одеси збільшилася до 10. Про це повідомили у адміністрації морських портів України у понеділок. Там зазначають, Росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільного судноплавства та портової інфраструктури України. Учора поблизу Одеси ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту, йдеться у повідомленні. Як вказано, на борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта Лоцман» державного підприємства. Адміністрація морських портів України. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман державного підприємства, загинули, повідомили у адміністрації морських портів України. Додамо, що прем'єр Сергій Корецький анонсував рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від російських атак. Через ворожі атаки та негоду частина областей України залишається без світла. Ворожим ударом дрона поранено енергетика. Графіків відключень не передбачається. Про це повідомили у Міненерго. Там зазначили, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Як вказано, на Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Один працівник отримав поранення. На щастя, його життю нічого не загрожує. Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Вінницькій, Івано-Франківській Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, йдеться у повідомленні. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час 11 до 15, вказали у Міненерго. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням ти змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Ну, ми продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. 21 градус із позначкою плюс фіксують зараз наші термометри. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Уночі прийшов дощ, проте припинився він ще до ранку і більше опадів цього дня не передбачається. Вже завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати дещо іншу синоптичну картину. Ранок буде безхмарним та бездощовим, та вже у полудні небо таке захмариться, залишатись буде таким до завершення доби, також у другій половині дня. Синоптики обіцяють нам опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, поки весь світ сперечається, чи «Одіссея» Крістофера Нолана вже стала шедевром, а кінотеатрі ледь встигають продавати квитки, саме час згадати, що режисер закрутив голову глядачам ще задовго до цього. Тож, поки ви в очікуванні сеансу на «Одіссею», зібрали для вас добірку класики від Нолана, в неї і занурюємося. Отож, «Інтерстеллар» – історія про космічну експедицію, яка шукає людство новий дім. Давно вона вийшла за межі фантастики. Це кіно про сім'ю, втрати, любов і космос, який інколи здається менш складним, ніж людські почуття. Початок. Нолан запропонував у ньому глядачам зануритися у сни всередині снів, де реальність легко плутається з ілюзією. Минуло понад 15 років, а суперечки про фінал досі не вщухають. «Престиж» – історія двох фокусників, які готові пожертвувати всім заради найкращого трюку, поступово перетворюється на психологічний трилер, де кожен новий поворот змушує сумніватися у власних здогадках. «Темний лицар» – фільм подарував світові культового Джокера у виконанні Гіта Леджера і довів, що комікси можуть бути серйозними, напруженими і навіть філософськими. «Опенгеймер» – у центрі сюжету Роберт Опенгеймер – геніальний фізик, який керує секретним проєктом зі створення атомної бомби. Та після тріумфу приходить усвідомлення – іноді найбільше відкриття може стати найбільшим тягарем. Ось такі шедеври подарував нам Нолан. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Що ж, друзі, 11-та година сьогоднішнього дня добігає свого логічного завершення вже о 12-й. Зустрічайте службу інформації Радіо Сокалі із найактуальнішими, найважливішими та найяскравішими подіями нашого регіону. Аби залишатися в курсі найголовнішого, працюємо для вас, а одразу після ваша улюблена програма «Вітань», тож готуйте свої теплі слова для друзів, рідних та близьких, і разом з нами розділіть ваш святковий настрій, долучайтеся до програми вітальної та залишайтеся на хвилі 101 FM.

0: події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 20 липня, 12 година розпочала свій відлік у цьому випуску. Радехівщина попрощалася із захисником-героєм Мар'яном Саджанцем. Скорботна звістка надійшла і в Добротвірську громаду. На щиті повертається герой Віталій Боднар. Белська громада у скорботі за захисником Олегом Слепокурою. В суботу 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони в межах акції «Реквієму» – дзвони надії для тих, хто в тиші. У Сокарі та Шептицькому в суботу 18 липня пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. У Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги, у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів. У селі Войславичі урочисто відкрили молодіжний простір, та сусідка, яка заблукала у лісі під Шептицьким, подякували поліцейським за порятунок. В студії вас вітає Марія Табак. Трохи більше за декілька секунд. У неділю 19 липня Радехівська громада на щиті зустріла свого героя Мар'яна Мирославовича. Саджаницю 1979 року народження, жителя села Павлів, воїн, колишній кулеметник відділення морської піхоти, взводу морської піхоти, роти морської піхоти, батальйону морської піхоти. Матрос Мар'ян Саджаниця загинув 26 травня 2025 року, будучи вірним військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність під час виконання бойового завдання у Донецькій області. До 6 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ТНК-експертиза підтвердила його загибель. Чисельна громада створила живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Павлів, де одразу відбувся чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме до віку у серцях усіх, хто знав, поважав і цінував Мар'яна. Низький уклін і одвічна шана воїну світла. Скорботна звістка для Добротвірської громади. Додому на щиті і назавжди сьогодні повертається мужній воїн, відважний син України, житель села Незнанів Боднар Віталій Ігорович, який народився 10 березня 1989 року. Захисник був гранатометником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 8-ї єгерської роти, 3-го єгерського батальйону військової частини А-40-56 та сумлінно виконував свої обов'язки. З 19 травня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. Неможливо описати відчуття та біль рідних, які вірили і чекали доброї звістки. Та, на жаль, сталося найгірше. Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання захисту батьківщини у районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Свій вічний спочинок воїн віднайде на місцевому цвинтарі. Низько схиляємо голови перед захисником, який віддав своє життя за Україну та її свободу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Разом із вами розділяємо біль непоправної втрати та скорботу за найріднішою людиною. Наш святий обов'язок – берегти пам'ять про героя, який заплатив високу ціну, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Вічна пам'ять і слава герою. 20 липня оголошено Днем жалоби у Добротвірській громаді. Белська громада теж зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, єврей, 25 квітня 1996 року народження, начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84-80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Прийшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію, та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля боя, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою Золотий Хрест, медаллю «Ветеран війни». Белська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богданові, його сім'ї, сестрі Уляні, її сім'ї та всій згорьованій родині. Розділяємо ваш біль, схиляємо голову у глибокій скорботі та дякуємо Олегу Віталійовичу за його мужність, жертовність і вірність Україні. Сьогодні орієнтовно о 16 годині громада зустрічатиме героя на в'їзді до міста Белс зі сторони села Заболоття. Далі кортеж прослідує через центральну частину міста повз Белський опорний заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів вулицею Міцкевича до рідного дому захисника, де орієнтовно о 16-16.30 відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться об 11 годині в гарнізонному храмі міста Львова завтра, 21 липня. Поховають героя на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Для жителів міста Белс буде організовано автобус до Львова та у зворотному напрямку після завершення церемонії, повідомили у Белській міській раді, закликавши громаду гідно зустріти та провести в останню земну дорогу захисника, створивши живий коридор шани вздовж маршруту його останнього повернення додому у зв'язку із похованням загиблого у російсько-українській війні захисника України Олега Віталійовича Слепокури у Белській міській територіальній громаді 19-21 липня, оголошено днями жалоби. Продовжуємо випуск. У суботу, 18 липня, о 10 годині громада району одночасно лунали церковні дзвони. Так пройшов флешмоб реквієм «Дзвони надії для тих, хто в тиші». Мирна ініціатива організована родинами військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України. У храмах громад відбулися спільні молитви за тих, чия доля досі залишається невідомою. У церквах зібралися рідні військовослужбовці, духовенство, представники влади та небайдужі жителі громади, щоб разом звернутися до Господа з проханням про їхнє якнайшвидше повернення додому. Передзвін церковних дзвонів став голосом підтримки для родин, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Він засвідчив, що ми пам'ятаємо кожного, не припиняємо вірити, молитися та чекати. Ми продовжуємо молитися, сподіватися і робити все можливе, щоб кожен, хто перебуває в полоні, що вважається зниклим безвісти, повернувся до рідного дому. Пам'ять, яка єднає. У суботу, 18 липня, у Сокалі та Шептицькому вулицями пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. У Сокалі за ініціативи волонтерів на щиті за підтримки радіо Сокаль та Сокальської міської ради вперше відбувся автопробіг пам'яті. Його присвятили річниці загибелі наших героїв Андрія Василюка, Ореста Шака, Володимира Коблика, Богдана Вотюка, Олега Шаманського, Руслана Шемчука, Богдана Сантера. Цього ж дня вулицями Шептицького також пройшов автопробіг пам'яті на честь героїв Олега Драдраха, Артура Гука, Назара Яремковича та всіх українських воїнів, які віддали найдорожче власне життя за мирне майбутнє нашої держави. Цей звук машин – це наша вдячність, єдність і відповідальність зберігати імена героїв у серцях та передавати пам'ять про них наступним поколінням. Детальніше про автопробіги пам'яті розкажемо вже у вечірніх випусках новин. У Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги. Йдеться повідомлення Сокальської міської ради. Завершено ремонт дороги загального користування місцевого значення Шарпанці-Тартаків на ділянці у селі Поб'ятин протяжністю 1430 метрів. Підрядна організація ПП «Рома» виконала холодне фрезування поверхні дороги, посилення її основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, асфальтобетонне покриття, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішю. Роботи профінансували за рахунок коштів резервного фонду держбюджету у сумі 10 мільйонів 570 тисяч гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради у сумі 2 мільйони гривень. Ремонт даної дороги, яка проходить через 5 населених пунктів громади, забезпечить безперешкодний доїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин, поліції, шкільних автобусів. Жителі зможуть легше дістатися до лікарень, адміністративних центрів, роботи чи навчання. Ремонтні роботи на дорогах Сокальщини продовжуються, вказали у Сокальській міській раді. Нещодавно у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи Energy Chief – відновлювальна енергія для комунальних закладів, під час якого заклади освіти Шептицької громади представили власні проєкти з підвищення енергетичної стійкості своїх установ. Впродовж декількох тижнів представники закладів освіти навчалися впроваджувати сучасні рішення у сфері енергонезалежності. Програма поєднувала теоретичні знання, практичну роботу та навчальні виїзди на об'єкти, де вже успішно працюють сонячні електростанції, системи резервного живлення. Керівниця компоненту програми Power for Just Transition Галина Литвин привітала учасників, наголосила, що отримані знання мають стати початком реальних змін. Мені дуже хочеться вірити, що в цей час вам вдалося дізнатися щось нове, трохи по-іншому подивитися на навчальний заклад, у якому ви працюєте і за який несете відповідальність. Сподіваємося, що ви представите хороші плани енергетичного розвитку своїх закладів, і ми разом із міською радою зможемо зробити так, щоб у тих установах, які найбільш серйозно поставилися до цього завдання, почали відбуватися реальні зміни. Детальніше розкажемо про цей проект вже у вечірньому випуску новин. Сімнадцятого липня у сині Войславичі та Друковицького старостинського округу відбулася визначна та радісна подія – урочисне відкриття молодіжного простору. Ця важлива ініціатива стала можливою завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії», яка реалізовує у нашій громаді два соціально важливі проєкти. Сподіваємося, що це не лише початок плідної співпраці, і попереду на нашу громаду чекає ще багато спільних, добрих та корисних проєктів. Нехай молодіжний простір стане місцем нових знайомств, творчих ідей, розвитку, натхнення та щасливих дитячих усмішок, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Ідемо до поліції. Надійшло повідомлення про те, що дві мешканки міста Шептицьке, сусідки віком 63 та 65 років, пішли у ліс по ягоди та заблукали. Співробітники Шептицького районного відділу поліції негайно організували пошукову операцію, яку були залучені поліцейські групи протидії домашньому насильству, наряди відділу реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Під час обстеження лісового масиву правоохоронці виявили зниклих за кілька кілометрів від райцентру неподалік села Сілеця, доставили їх додому. Зараз життю та здоров'ю сусідок немає. Розшукані жінки подякували усім правоохоронцям, які взяли участь та долучилися до організації їх розшуку, за професійність та оперативність. Ми навіть не думали, що таке може статися з нами, оскільки ми є досить досвідчені грибники, і ліс це й знаємо добре. Завжди сюди ходимо, але, як виявилося, заблукати може кожен. Ми щиро вдячні поліцейським за те, що так швидко нас знайшли і ще й додому підвезли, зазначила одна з сусідок. Поліцейські ж закликають мешканців ретельно готуватися до походів у ліс по гриби та ягоди. Основні поради: заздалегідь вивчайте та розробляйте маршрути, майте з собою засоби зв'язку, попереджайте рідних та близьких про свої плани та не ходіть у ліс без провідника, який добре орієнтується на місцевості. У малознайомих місцях в нагоді стануть карта та компас, а також навички користуватися ними. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Над новинами працювала Марія Табак.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85. Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
10: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
11: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
10: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
11: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
10: За інформацією звертатись по телефону.
11: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
12: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
13: Дякуємо службі інформації за вичерпну картину подій сьогоднішнього дня. Ну, а ми продовжуємо наш день. Точніше, полудень вже... Минула 12-та година, прогнозом погоди 21 градус із позначкою плюс фіксують наші термометри. У цей момент 746 міліметрів ртутного стовпчика сягає атмосферний тиск, вологість повітря на позначці у 56%, вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним. Уночі пройшов дощ, проте припинився він ще до ранку. І більше опадів цього дня не передбачається. Вже завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Ранок буде ясним, безхмарним та бездощовим вже у середині дня. Небо таки захмариться. Також синоптики радять нам прихопити парасольки, адже очікуються опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду.
12: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Свято кожен день і кожен день як свято, тому чому б не розбавити приводами для святкування сьогодні наш ефір, сьогодні День шахів, і статистика стверджує, що 70% людей у світі хоч раз у житті грали шахи, а для 650 мільйонів це постійне захоплення. Така популярна гра не могла, звісно ж, залишитися без визнання на найвищому рівні. Тому 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Збігається з цієї дати і Національний день шахів в Україні, тому вітаємо усіх причетних. Так само сьогодні Міжнародний день місяця. Відзначається він сьогодні тому, що саме в цей день стосовно нашого супутника відбулися найважливіші досягнення людства. Перші висадки людини на місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон». Цей день присвячений вшануванню минулих досягнень у дослідженні місяця та сприянню майбутнім зусиллям і міжнародному співробітництву в освоєнні космосу. Обіймаємо – це невербальна форма спілкування, тому сьогодні день обіймів ваших дітей. На жаль, не всі батьки часто обіймали в дитинстві, і зазвичай не через нестачу любові, а через постійну зайнятість та буденні проблеми. Тому, аби привернути увагу людей до того, як важливо обіймати малюків, існує і це свято. Щодо іменинників, то всі вже, мабуть, знають, що сьогодні День Іллі. Вітаємо винуватців сьогоднішнього свята, бажаємо їм успіхів, натхнення і здійснення усіх навіть найпотаємніших мрій. Вас же закликаю приєднуватися до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері та долучайтеся до нашого ефіру із побажаннями для ваших рідних, близьких, друзів, аби передати їм свої найкращі побажання.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. На правах соціальної реклами звучатиме наступне повідомлення. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у центральному парку, у приміщенні центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».
9: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
10: Всі ми з вами знаємо, що понеділок – це завжди спекотний і напружений день на роботі. Оскільки програма «Вітань» створена для підняття настрою, зараз цим і займатимемося. Найтепліше і найсмачніше місце у нашому місті зараз точно там, де пахне свіжою випічкою. Тож спеціальний музичний привіт лине до наших неймовірних дівчат із кафе «Пиріжкова». Дівчата – справжні чарівниці, адже створюють не просто затишок, а неймовірну атмосферу, пригощають найсмачнішими пиріжками та вкладають у свою роботу усю душу. Тож, дівчатка, нехай ваша праця цінується, клієнти посміхаються, а робочий день пролітає легко та натхненно і для вашого позитивного, неймовірно натхненного настрою наступна музична композиція на хвилі 101 FM.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Друзі, вітальна програма «У самому розпалі» для вашого гарного настрою. Приймаємо ваші вітання. Ще близько 20 хвилинок маєте часу, ну а поки зачитаємо повідомлення, яке буквально щойно надійшло нам у Facebook Messenger. Написує нам Ірина Кузняк. Добрий день, Радіо Сокаль, добрий день, пані Ірино. Сьогодні для нашої сім'ї особливий і дуже щасливий день, адже саме сьогодні святкує свій день народження найдорожча для нас людина, вірний друг, коханий чоловік і найтурботливіший тато Борис. Наш найдорожчий чоловік, від усього серця вітаємо тебе зі святом. Дякуємо за любов, якою ти щодня зігріваєш нашу сім'ю, за твою доброту, мудрість, силу, терпіння та велике серце. Поруч із тобою ми завжди почуваємося захищеними, спокійними і по-справжньому щасливими. Ми дуже любимо тебе, поважаємо і безмежно пишаємося тобою. Для нас ти приклад справжнього чоловіка, люблячого чоловіка і найкращого тата. Ти наша опора, підтримка і найбільше щастя. Бажаємо тобі міцного здоров'я, Божого благословення, мирного неба, сил, наснаги та здійснення усіх мрій. Нехай Господь оберігає тебе на кожному кроці, дарує довгі і щасливі роки життя. А кожен новий день приносить радість, успіх, тепло та багато щирих усмішок. Дякуємо, що ти є у нашому житті. Залишайся таким же добрим, щирим, сильним і люблячим. І з днем народження, наш рідний, ми тебе дуже любимо. З любов'ю, твоя дружина Ірина та донечка Софійка і Анічка. Ось таке тепле і щире привітання надіслала нам Ірина Кузняк у дарунок для свого чоловіка і тата своїх донечок, а ми ж ставимо у дарунок для Бориса у день його народження особливе музичне вітання, і нехай все побажане буде здійснене.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: The shit go. Bang, bang.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 20 липня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей із військовими різного рівня. Армія РФ завдала 6 ударів по Краматорську, є двоє загиблих та четверо поранених. Нафта подорожчала на 3% на тлі розширення ударів США та Ірану на Близькому Сході. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей із військовими різного рівня. Про це повідомив журналістам радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Сьогодні у президента знову багато розмов із військовими, зазначив радник. Нагадаємо, президент уже кілька днів проводить зустрічі з українськими військовими. Напередодні це були Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол. У ніч на 20 липня російські війська атакували Краматорськ на Донеччині. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених. Про це повідомили сьогодні. За даними прокуратури, 20 липня 2026 року у період з 3-ї ночі до 3:10 російські війська здійснили 6 обстрілів Краматорська. Зокрема, під атакою ворога опинилися житлові квартири міста. Спочатку у прокуратурі повідомили, що під завалами будинку один цивільний загинув, а троє жінок віком 22, 32 та 60 років отримали тілесні ушкодження, серед яких мінно-вибухова травма, забій та садна. Згодом у поліції області оновили дані. На 12 годину стало відомо про двох загиблих і чотирьох поранених унаслідок ворожої атаки на Краматорськ. Загинули щонайменше двоє цивільних, 65-річний чоловік і ще одна людина, дані якої встановлюють. Поранень зазнали 41-річний чоловік і три жінки віком 22, 32 і 60 років. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції. Вказали поліцейські, внаслідок атаки було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і 2 адмінбудівлі. Тип озброєння встановлюється, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
0: До подій у світі.
1: Ціни на нафту підскочили приблизно на 3% у понеділок, а ціни на нафту Brent перевищили 90 доларів за барель на тлі того, як ескалація воєнних дій між США та Іраном на Близькому Сході обмежило постачання нафти через Ормузьку протоку, а про це пише Reuters. Ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли на 2,77 долара або на 3,14%, досягши найвищого рівня з 11 червня, продовживши зростання після зростання на 15,9% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим зростанням з квітня. Американська нафта West Texas Intermediate зрісши на 2,35 долара або на 2,85% коштувала 84,84 долара за барель, що є найвищим рівнем із 12 червня. Конфлікт на Близькому Сході загострився протягом вихідних, коли США здійснили 9-ту ніч поспіль атак на Іран, тоді як союзники США, Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські удари. Центральне командування США повідомило у понеділок, що успішно завершило 9-ту поспіль серію ударів по Ірану ввечері 19 липня о 22-й за Києвом. Сили Сентком завдали ударів по іранських військових командних пунктах, об'єктах протиповітряної оборони та берегового спостереження, морських об'єктах, пускових майданчиках ракет та безпілотників, а також мережах зв'язку, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків, що прямують через Ормузьку протоку, повідомили у Сентком. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами буде мінливо-хмарним. Вночі прийшов дощ, але припинився ще до початку. Ранку опадів цього дня більше не передбачається. Ну, а вже завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Незважаючи на ясний, безхмарний ранок, вже ополудні небо таки вкриється хмарами і залишатиметься таким до пізнього вечора. Також синоптики обіцяють нам у другій половині дня опади у вигляді дрібного дощу, які не припинятимуться до вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Друзі, зустрічайте прем'єру на хвилі 101 FM. Анна Трінчер презентувала літній сингл «Маргарита» та ностальгічний кліп за участю українських зірок. В новому кадрі всі топові зірки українського ОТБ. Головною фішкою відеороботи на трек «Маргарита» став її масштабний зірковий склад. Анна зібрала на одному майданчику популярних українських знаменитостей, які відтворили колоритну епоху телебачення 2000-х. Так відомий шеф-кухар Володимир Ярославський приміряв на себе роль фітнес-тренера. А Григорій Решетнік та Оксана Гуцайт воз'єдналися в кадрі як експресивні ведучі телемагазину. Також яскравими ролями у кліпі відзначилися шоумен Олександр Педан та Дмитро Коляденко. Головна ідея відео – повернути на екрани ту саму незабутню атмосферу нульових, коли в моді панувала тотальна сміливість, яскраві кольори та повна свобода самовираження. Якщо попередні релізи артистки зазвичай мали складні психологічні лінії чи драматичні підтексти, то «Маргарита» – це історія про чистий вайб літа, сонця та абсолютного розслаблення. Анна Трінчер свідомо відмовилася від глибокої філософії на користь безтурботності, танців та щирої радості, якої зараз так потребує кожен із нас. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм. Але я сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними. Усі вже настільки звикли шукати в моїх роботах глибокі психологічні підтексти чи драми, що цього разу я вирішила зробити все інакше. «Маргарита» створена для задоволення і танців. Хочу, щоб люди вмикали її наповну, забували про всі турботи і просто ловили момент, зазначає сама артистка. Тож, як і рекомендує нам Анна Трінчер, просто зараз вмикаємо наповну, забуваємо про всі турботи і ловимо момент. «Маргарита» на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185

0: Сокаль з тобою поруч. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Золота колекція хітів минулого століття. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 20 липня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На підпитку на смерть збив підлітка-велосипедиста і влетів у навчальне авто. У Києві водій БМВ отримав підозру. Тест смужки для людей із діабетом другого типу та інсулінотерапією включили до програми «Доступні ліки». Стармер зустрівся з королем і офіційно пішов у відставку. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Києві правоохоронці повідомили про підозру 27-річному водію автомобіля БМВ, який підозрюється у тому, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, аварія сталася 18 липня близько 15:30 на Бориспільському шосе. Водій БМВ рухався з Києва у напрямку села Щасливе. Під час обгону іншого автомобіля праворуч виїхав на узбіччя, позначене суцільною лінією дорожньої розмітки, де їхали двоє велосипедистів – 44-річний чоловік та його 17-річний син. Унаслідок наїзду неповнолітній велосипедист загинув на місці від отриманих травм. Його батька з травмами госпіталізували після зіткнення БМВ. Також врізався в навчальний автомобіль Kia Rio. У поліції Києва зазначили, що правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу Драгер показала 0,32 проміли алкоголю у його організмі. Після аварії чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Уряд ухвалив рішення розширити програму реімбурсації тест-смужок для вимірювання рівня глюкози в крові. Із вересня 2026 року їх безоплатно зможуть отримувати пацієнти із цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії. Тепер тест-смужки за програмою медичних гарантій були доступні лише пацієнтам із цукровим діабетом першого типу. Реімбурсація таких медичних виробів для цієї групи пацієнтів діє з 2003 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Уже від вересня дія програми поширюватиметься також на людей з діабетом другого типу, які отримують інсулінотерапію. Зазначається, що регулярне вимірювання рівня глюкози є важливою частиною безпечного лікування пацієнтів, які використовують інсулін. Самоконтроль допомагає вчасно виявляти надмірне зниження або підвищення рівня цукру в крові, коригувати терапію та запобігати розвитку гострих і довгострокових ускладнень діабету. Доступні ліки – це державна програма реімбурсації, за якою пацієнти можуть отримувати необхідні лікарські засоби та медичні вироби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Їхню вартість аптекам відшкодовує Національна служба здоров'я України в межах програми медичних гарантій.
0: До подій у світі.
1: Кір Стармер після зустрічі з королем офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Як зазначають у відомстві, після зустрічі з королем Кір Стармер офіційно пішов у відставку з посади прем'єра. Йдеться про це у короткому повідомленні. Поки що інших деталей у BBC не повідомляють. Тож, більш детальніше про цю новину слухайте у наступних випусках новин. Це була остання інформація у цьому випуску. Більше про ці та інші події слухайте вже у подальших.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів. Ртутного стовпчика вітер західний 4,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо, хмарне, мурно. Чи пройшов дощ, але припинився він ще до початку дня. Опадів більше цього дня не передбачається, ну а вже завтра, у вівторок, 21 липня, нам слід очікувати ясної погоди уранці, проте вже ополудні небо вкриється хмарами і залишатиметься похмурим до пізнього вечора. Також синоптики обіцяють нам у другій половині дня опади у вигляді дрібного дощу, які триватимуть до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
0: 097-93-101-85. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, чому зміни не на користь руху у ЄС, чим небезпечні постійні урядові ротації. Бурхливі урядові перестановки минулого тижня дещо відвернули увагу від процесів, пов'язаних з переговорами про вступ України у ЄС. Поза тим, ротації, зміна структури уряду та інше впливатимуть на майбутній переговорний процес. На жаль, цілком можливо негативний вплив. Бо очевидним є існування двох системних проблем, здатних вплинути на швидкість вступу в ЄС. Перша – недостатня інституційна спроможність держави швидко виконувати переговорні зобов'язання. І нескінченні урядові зміни лише поглиблюють цю проблему. Друга – обмежена політична готовність проводити складні політико-правові реформи. Про це багато говорили останнім часом, зокрема про невиконання так званого плану «Качки-Кос». Важливо розуміти, це не особистий план колишнього віце-прем'єр-міністра і не окрема політична ініціатива. Переважна більшість його положень випливає з офіційних зобов'язань України в межах переговорного процесу з ЄС. Йдеться насамперед про проміжні критерії – бенчмарки – у главах 23 «Судова влада» та «Основоположні правила» і 24 «Юстиція, свобода та безпека», кластери «Основи». Після офіційного його відкриття Україна вже має їх виконувати. За нашими підрахунками, глави 23 і 24 містять 85 проміжних зобов'язань. До плану «Качки-Кос» увійшло лише 16 із них. Тобто це близько 19% від усіх зобов'язань за кластером «Основи». Отже, цей план охоплює навіть не чверть усього обсягу роботи, який Україна має виконати лише за двома ключовими переговорними главами. Крім того, після проміжних критеріїв будуть ще й заключні, тому план «Качки-Кос» – це лише короткий перелік завдань, які ЄС з різних причин визначив як найбільш пріоритетні на цьому етапі. При цьому Україна публічно заявляє про прагнення вступити до ЄС якомога швидше. Це логічна і правильна позиція. Якщо переговорний процес розтягнеться на багато років, він ставатиме дедалі менш передбачуваним. З боку ЄС зростатимуть ризики політичних змін у ключових столицях, зокрема, приходу до влади правопопулістів. З українського боку дедалі складніше буде підтримувати суспільну та політичну мотивацію, проводити складні реформи заради вступу, дата якого залишається невизначеною. Але швидкий вступ неможливий без швидкого виконання зобов'язань. За незалежними оцінками громадських організацій, план «Качки-Кос» виконано приблизно на 15%. Якщо співвіднести цей результат з усім масовим проміжними зобов'язаннями у главах 23 і 24, то йдеться не більше як про 3% загального обсягу роботи. Така динаміка не відповідає заявленій амбітні швидкого розвитку. Для порівняння, Албанії знадобилося близько 2 років для виконання проміжних завдань за кластером «Основи», тоді як Чорногорії – близько 11. Україна має чесно відповісти на запитання, яким буде наш темп за нинішньої швидкості реформ. І тут доречно сказати про проблеми, що стосуються інституцій та призначень. Перша часть ці зміни уряду послаблюють переговорну спроможність України. За нашими підрахунками, минулорічна зміна складу уряду спричинила заміну 31% голів переговорних робочих груп. Після нинішніх перестановок остаточний масштаб змін поки що неможливо оцінити, оскільки призначення в міністерствах ще не завершені. Наразі можна припустити, що свої посади збережуть близько половини голів переговорних груп. Особливо проблемним є те, що зміни відбуваються саме в міністерствах, які відіграють ключову роль у переговорах. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планують розділити на Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство економіки та довкілля. Міністерство розвитку громад та територій – на Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб і Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту. Такий перерозподіл повноважень означає не лише зміну назв і керівників. Він тягне за собою передбудову структур міністерства – перегляд посад, перерозподіл функцій і ризик втрати фахівців. Подібне вже відбувалося після реорганізації колишнього Міністерства захисту довкілля, коли система втратила значну частину досвідчених спеціалістів. Для переговорного процесу це означає втрату інституційної пам'яті, уповільнення роботи і необхідність фактично заново вводити нових посадовців у складний масив зобов'язань. Тож друга проблема полягає в тому, що частими урядовими перестановками та переструктуруванням держава послаблює власну інституційну спроможність.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось нам може коли.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. СБС уразили 7 суден тіньового флоту РФ, енергетичні об'єкти та російську ППО. Міністр оборони Литви назвав Балтію та Польщу найближчими цілями Росії та фон дер Ляєн у першій розмові пообіцяла корейському підтримку ЄС. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Сили безпілотних систем України в ніч на 20 липня завдали серії ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії та тимчасово окупованого Криму. Про результати повідомив командувач СБС Роберт Бровді із позивним «Мадяр». За його словами, українські дрони уразили 7 суден так званого тіньового флоту, 3 танкери та 4 суховантажі в Чорному і Азовському морях. Також було уражено 7 енергетичних об'єктів в тимчасово окупованому Криму, 6 елементів російської ППО, зокрема зенітний ракетний комплекс «Торам-2» і кількість сучасних декілька радіолокаційних станцій. За словами «Мадяра», від початку цих операцій сили безпілотних систем уразили вже загалом 183 судна тіньового флоту і понад сотню енергооб'єктів і 25 елементів російської ППО. Росія може вдатися до нової ескалації через невдачі у війні проти України, а потенційними цілями можуть стати країни Балтії та Польщі. Про це заявив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас в ефірі радіо. За його словами, Кремль не досяг поставлених цілей в Україні. Всередині самої Росії зростає невдоволення через вибухи, проблеми з паливом і відсутністю обіцяної перемоги. Саме тому, вважає литовський міністр, Москва може шукати нові способи продемонструвати силу. Він наголосив, що Литва разом з союзниками по НАТО постійно аналізує розвідувальні дані та готується до можливих гібридних загроз. Він також підкреслив, що країна продовжує зміцнювати оборону і армію, не вважаючи це приводом для російських звинувачень. Окрім того, Литва планує збільшити кількість призовників. У 26-му році до обов'язкової військової служби мають залучити близько 5 тисяч людей. За потреби показник можуть збільшити. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що провела телефонну розмову із новим прем'єр-міністром України корейським та пообіцяла підтримку. Сторони говорили про реформи до шляху до ЄС, дрон-діл і підготовку до зими. Вона також додала, що наша дрон-діл дозволить використати промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання України. Ми також обговорили підготовку до зими та критичного енергетично важливу інфраструктуру, заявила голова Єврокомісії. Цитую, можете розраховувати на нашу підтримку, зокрема, у вашій роботі з покращенням управління енергетичним сектором. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступному.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 4 метри за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 21 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, які не старіють, хоч би скільки років минуло. І саме такою стала пісня Джозефін «Крізь Арі». Цікаво, що музикант написав цю пісню для своєї старшої доньки Джозефіни, вклавши у композицію дуже особисті почуття. Пісня народилася в 1985 році і швидко стала однією із найвідоміших у творчості британського виконавця. За роки вона отримала кілька нових версій, але незмінними залишилися оксамитовий голос Кріс Арі, його впізнавана гітара та особлива атмосфера. Хіт Джозефіни сьогодні звучить так само щиро, як понад 40 років тому, доводячи, що справжня музика не підвладна часу, тож буквально за мить на хвилі Студен ФМ легендарний Кріс Рі та його безсмертний хіт «Джозефін».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets, but I...

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. СБУ підтвердила ураження координаційного центру ФСБ на окупованій Херсонщині. Генштаб спростував звільнення Сирського з посади головнокомандувача. Та Енді Бернем став новим прем'єром Великої Британії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Служба безпеки України підтвердила ураження координаційного центру ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. Спецперезначенці центру спецоперації «Альфа» завдали успішного удару по координаційному центру з місця дислокації співробітників ФСБ, який розміщувався в одному із пансіонатів. За попередніми оцінками, як зазначили там у координаційному центрі, могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки підтвердили. На території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольовані пуски. Пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників влучили 13 безпілотників. Служба безпеки України внаслідок удару виникла масштабна пожежа. У Генеральному штабі заявили, що генерал Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Інформація, що з'явилася в інформаційному просторі, зокрема в соцмережах та деяких медіа, про його звільнення не відповідає дійсності. Звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України, резюмували в Генеральному штабі. Енді Бернем став прем'єр-міністром Великої Британії. По рахунку, це вже 59-й прем'єр-міністр Британії. Король Чарльз, як зазначив, щойно запросив його сформувати уряд на закритій зустрічі в Букінгемському палаці. Там заявою підтвердили призначення Бернема на посаду. Його величність прийняв на аудієнцію високоповажного члена парламенту та попросив його сформувати новий уряд. Високоповажний член парламенту Ендрю Бернем прийняв пропозицію. Після його призначення з першим лордом казначейства йдеться у заяві пані Марі Франс Валгіл, також була прийнята його величністю, додається у заяві. Це вже п'ятий прем'єр-міністр Британії за 4 роки. Тепер він вирушить на Даунінг-стріт, щоб виголосити свою першу промову при владі. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метри за секунду. Опадів не очікується. Ну, а завтра, у вівторок, 21 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Завтра впродовж дня очікується незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618, 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Творе добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Прем'єра нової пісні.
2: Літо триває, разом із ним і сезон гарних музичних прем'єр. Просто зараз пропоную додати до цього дня трохи тепла і хорошого настрою. Мама Ріка презентувала свою нову пісню під назвою «На нашій тихій вулиці». Співачка називає її одним із головних саундтреків цього літа – легкою, щирою і дуже теплою історією, яка навіює спогади про безтурботні вечори, знайомі дворики і людей, що поруч, з якими завжди добре. Ще до офіційного релізу уривка композиції викликала чималий інтерес у слухачів, а сама артистка пообіцяла, що цей трек подарує справжній літній вайб. Тож давайте перевіримо просто зараз на хвилі 101 FM свіжа прем'єра від «Мама Ріка».

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром 1989 року народження. Белська громада у скорботі за захисником Олегом Слепокурою. В суботу о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони в межах акції «Реквіємо. Дзвони надії для тих, хто в тиші». У Сокалі та Шептицькому в суботу 18 липня пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. В Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги. У Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної програми «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів. У селі Войславичі урочисто відкрили молодіжний простір та сусідка, які заблукали у лісі під Шептицьким, подякували поліцейським за порятунок. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром, мужнім воїном, відважним сином України, жителем села Незнанів 1989 року народження. Захисник був гранатометником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 8-ї єгерської роти, 3-го єгерського батальйону військової частини А-40-56 та сумлінно виконував свої обов'язки. З 19 травня 2024 того року Віталій вважався зниклим безвісти. Неможливо описати відчуття та біль рідних, які вірили і чекали доброї звістки. Та, на жаль, сталося найгірше. Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання захисту батьківщини в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села. Наш святий обов'язок – берегти пам'ять про героя, який заплатив надвисоку ціну, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Вічна пам'ять і слава воїну світла! Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, єврей, 25 квітня 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту. Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою Золотий Хрест, медаллю ветеран війни. Сьогодні у рідному домі воїна відслужили чин Парастасу, а багаточисельна громада, створивши живий коридор пам'яті, навколішки зустріла свого захисника. Як повідомили у Белзькій міській раді, чин похорону заполеглим героєм розпочнеться об 11-й годині в гарнізонному храмі міста Львова 21 липня. Поховають воїна на полі почесних поховань Лишаківського кладовища. Для жителів міста Белз буде організовано автобус до Львова та у зворотному напрямку після завершення церемонії. Белзька міська рада висловлює щирі співчуття дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богданові і його сім'ї, сестрі Уляні і її сім'ї та всій згорьованій родині. Розділяємо ваш біль, схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо Олегу Віталійовичу за його мужність, жертовність і вірність Україні. У Белзькій міській територіальній громаді 19-21 липня оголошено днями жалоби. У суботу, 18 липня, о 10 годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони. Так прийшов флешмоб реквієм «Дзвони надії для тих, хто в тиші». Мирна ініціатива, організована родинами військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України. У храмах громад відбулися спільні молитви за тих, чия доля досі залишається невідомою. У церквах зібралися рідні військовослужбовців, духовенство, представники влади та небайдужі жителі громад. Громади, щоб разом звернутися до Господа з проханням про їхнє якнайшвидше повернення додому. Передзвін церковних дзвонів став голосом підтримки для родин, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Він засвідчив, що ми пам'ятаємо кожного, не припиняємо вірити, молитися та чекати. Ми продовжуємо молитися, сподіватися і робити все можливе, щоб кожен, хто перебуває в полоні чи вважається зниклим безвісти, повернувся до рідного дому. Пам'ять, яка єднає. У суботу, 18 липня, у Сокалі та Шептицькому вулицями пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Так у Сокалі за ініціативи волонтерів на щиті за підтримки радіо Сокаль та Сокальської міської ради такий меморіальний автопробіг пам'яті відбувся вперше. І як слушно зазначила його модераторка Тетяна Рибка, дуже хотілося б, щоб ця ініціатива не залишилася одноразовою подією, а стала доброю, світлою традицією. Адже це не просто колона машин, це наш спільний крок назустріч один одному.
1: Ми ж говорили, точно не хотіли, щоб нас бачили зламаними чи зневіреними. Ми щиро любили рідне місто, ці вулиці і наш край. Були майстрами своєї справи, синами, батьками, коханими, звичайними, але водночас неймовірними людьми, які залишили сім'ї і сміливо пішли захищати країну. І сьогодні дорогами громади, проїжджаючи, ми символічно кажемо їм: ми тут, ми продовжуємо вашу справу, бережемо ваш дім. Сьогодні ми згадуємо багатьох наших земляків, особливо тих, чиї дати пам'яті припали на теплий липень, але тепер такий пожливий. І небо сьогодні плаче разом з мамою.
0: Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять героїв, загиблих в російсько-українській війні. Як вже мовилося, цей перший меморіальний автопробіг присвятили передовсім річниці загибелі наших героїв: Андрія Василюка, Ореста Шака, Володимира Коблика, Богдана Войтюка, Олега Шаманського, Руслана Шимчука, Богдана Сантара, чиї дати пам'яті припали на теплий, але тепер такий тужливий липень. Відтак про життєвий шлях воїнів і їх подвиг ціною в життя розповіла в ході заходу його ведуча Тетяна Рибка.
1: Андрій Васильович Василюк, 1981 року народження. Андрій навчався у нашій сокальській школі номер 4, згодом у Львівському торгувально-економічному університеті. Багато хто в місті знав його як талановитого бляхаря, правдного майстра своєї справи. Разом із батьком вони вкладали душу і працю у дахи багатьох храмів на Сокальщині, залишивши по собі добрий, світлий слід своєї праці. Найбільшим багатством Андрія була його родина, дружина Наталія, син Данило та три донечки Ольга, Зоряна і Яна. 6 лютого 2024 року Андрій добровільно обрав шлях захисника, а 23 липня героїчно загинув біля Вестовиженка на Донеччині. Його земна праця завершилася, але пам'ять про майстра назавжди житиме.
0: І за кожним героєм його історія та ім'я, яке не має бути стерте з пам'яті крізь покоління. Відтак присутні ще раз згадали їх світло не лише як воїнів у формі, а як прекрасних людей із золотими руками та великими серцями. Так про Володимира Івановича Коблика згадували. Він завжди був чуйним до світу та людей навколо. Народився у селі Трудолюбівка, здобув професію у Рожищенському ветеринарному технікумі. У лютому 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив молодшим сержантом у військовій частині А-0998. Загинув 12 липня 2024 року під час важких штурмових дій біля селища Залізне Донецької області. До останнього подиху, залишаючись вірним своїм побратимам та присязі. Навіки в пам'яті і полеглий герой Орест Євгенович Шак, 1978 року народ народження, уродженець села Тартаків. Здобув фах зварювальника у Шептицькому училищі, працював на цегельному заводі і мав славу чудового спеціаліста. Мобілізований у травні 2024 року. Служив солдатом у 58-й бригаді. З 10 липня 2024 року довгий час вважався безвісти зниклим після бою біля Урожайного. Тільки восени 2025 року родина змогла нарешті зустріти свого героя та провести в останню путь вдома. В Тартакові довгою була його друга повернення, але липневий чин воїна назавжди вписаний в історію нашого краю, як і подвиг Олега Шаманського, Руслана Шемчука, Богдана Сантера та Богдана Войтюка.
1: Олег Борисович Шаманський, 1991 року народження. Олег Шаманський, молодий, рішучий сокальчанин, що став на захист рідної землі у грудні 2024 року. Він служив стрільцем та мовчником генотоматника у легендарній штурмовій бригаді безпілотних систем 108-ї бригади «Вовки» та інші. Олег віддав життя 8 липня 2025 року на Покровському напрямку. Почесний громадянин нашої громади, чий юнацький запал та відвага назавжди залишився. Лишиться орієнтиром для майбутніх поколінь. Руслан Євгенович Шемчук, 1973 року народження. Руслан народився та виріс у Сокалі. Був призваний до військової служби у грудні 2023 року. Він пройшов найважче випробування сходу як стрілець-снайпер у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Сміливо вийшов у штурми та бронив позиції в гарячих точках. Проте його життя передчасно обірвалося через трагічний випадок 14 липня 2025 року. Громада пам'ятає Руслана як щирого друга та надійного побратима. Богдан Романович Сантер, 1977 року народження. Богдан народився у Жвирці, був мобілізований восени 2024 року. Захищав наш спокій на посаді старшого навідника мінометного відділення піхотного батальйону військової частини А4862. Свій останній бій прийняв 21 липня 2025 року поблизу Нової Січі на Сумщині, похований у селі Завшин. Його бідність справі захисту є прикладом тихої, але незламної мужності. Богдан Петрович Войтюк, 1972 року народження. Богдан родом із села Боп'ятин, пішов захищати країну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Можна тримав і у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання обов'язків здоров'я воїна сильно похитнулося через важку хворобу, попри усі зусилля медиків. 31 липня 2025 року серце захисника зупинилося. Він повернувся на вічний спочинок у рідне село, залучаючись у списках почесних громадян нашої громади.
0: Далі колона автомобілів, яку супроводжували екіпажі патрульної поліції, рушила вулицями рідного міста, прямуючи до місця вічного спочинку воїнів – алею Героїв у Сокалі. Тут відбувся меморіальний молебень, де кожен зміг запалити свічку пам'яті, розділити цей момент і просто побути поруч із родинами наших захисників. Додому цього ж дня вулицями Шептицького також пройшов автопробіг пам'яті на честь героїв Олега Драдраха, Артура Гука, Назара Яремковича та усіх українських воїнів, які віддали найдорожче – власне життя за мирне майбутнє нашої держави. Такі меморіальні автопробіги у Шептицькому вже стали доброю традицією, коли під звуки машин громада єднається у вдячності і відповідальності зберігати імена героїв у серцях та передавати пам'ять про них наступним поколінням. Організатори ж пробігу у Сокалі звернулися до всіх мешканців Сокальщини долучатися до цієї ініціативи наступного разу, бо надзвичайно важливо, щоб вона жила і продовжувалася.
1: Звертаємося до усіх мешканців Сокальщини, які бачать нас сьогодні на вулицях, аби дізналися про події пізніше. Долучайтеся, нам надзвичайно важливо, щоб ця ініціатива жила. Наступного разу беріть свої автомобілі, приходьте з близькими і ставайте поруч. Такі моменти дають вам можливість зблизитися. Розуміння, що герої не забуті і їхній подвиг має величезне значення. Це жива вдячність тим, завдяки кому ми живемо під мирним небом. Вічна пам'ять і слава героям. We'll be right back.
0: У Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги, йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Завершено ремонт дороги загального користування місцевого значення Шерпанці-Тартаків на ділянці в селі Боб'ятин протяжністю 1430 метрів. Підрядна організація ПП «Рома» виконала холодне фрезування поверхні дороги, посилення її основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, асфальтобетонне покриття, укріплення узбіччя щебеневою піщаною сумішю. Роботи профінансували за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 10 мільйонів 570 тисяч гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Ремонт даної дороги, яка проходить через 5 населених пунктів громади, забезпечить безперешкодний доїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин, поліції, шкільних автобусів. Жителі зможуть легше дістатися до лікарень, адміністративних центрів, роботи чи навчання. Ремонтні роботи на дорогах Сокальщини продовжуються, зазначили у Сокальській міській раді. Нещодавно у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи Energy Chief – відновлювальна енергія для комунальних закладів, під час якого заклади освіти Шептицької громади представили власні проєкти з підвищення енергетичної стійкості своїх установ. Впродовж декількох тижнів представники закладів освіти навчалися впроваджувати сучасні рішення у сфері енергонезалежності. Програма поєднувала теоретичні заняття, практичну роботу та навчальні поїздки на об'єкти, де вже успішно працюють сонячні електростанції і системи резервного живлення. Керівниця компоненту програми Power for Just Transition Галина Литвин привітала учасників і наголосила, що отримані знання мають стати початком реальних змін. «Мені дуже хочеться вірити, що за цей час вам вдалося дізнатися щось нове, трохи по-іншому подивитися на навчальний заклад, у якому ви працюєте і за який несете відповідальність. Сподіваємося, що ви представите хороші плани енергетичного розвитку своїх закладів. І ми разом з міською радою зможемо зробити так, щоб у тих установах, які найбільш серйозно поставилися до цього завдання, почали відбуватися реальні зміни. Отож, команди 21 закладу освіти, серед яких 6 закладів дошкільної освіти, представили власний план енергетичного розвитку закладу. Учасники розповіли про свої заклади, визначили основні енергетичні виклики, пропонували комплекс рішень із підвищення енергоефективності, планували етапи реалізації проєктів, оцінювали необхідні ресурси, можливі ризики та очікувані результати. За результатами оцінювання журі, перемогу здобула команда гімназії номер 12 з проєктом встановлення інвертора та акумулятора для безперебійної роботи теплового насоса в тепловому пункті гімназії номер 12. Саме цей заклад отримає систему накопичення енергії та інвертор для реалізації свого проєкту. Ще 4 проєкти планують реалізувати у 2027 році. Це ініціативи гімназії номер 8, ліцею імені Тараса Городецького, Соснівської гімназії та закладу дошкільної освіти номер 10. Проекти втілюватимуться завдяки фінансуванню міського бюджету та міжнародних партнерів GIZ Ukraine Energy and Climate. Міський голова Андрій Зелівський подякував учасникам за ініціативність та підкреслив, що саме активність закладів відкриває нові можливості для розвитку. Ви мотивуєте нас дофінансовувати вас. Чим активнішими ви будете, тим більше ми зможемо вам допомогти. Навчальна програма відбувається за підтримки проєкту Power for Just Transition, що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Німецького федерального міністерства економіки та енергетики. 17 липня у селі Войславичі Тудруковицького старостинського округу відбулася визначна та радісна подія – урочисте відкриття молодіжного простору. Ця важлива ініціатива стала можливою завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії», яка реалізовує у нашій громаді два соціально важливі проєкти. На початку заходу отець Василь Суслик освятив та благословив молодіжний простір, побажавши, щоб у ньому завжди панували Божа благодать, добро, взаєморозуміння та щирість. На згадку про цю подію він подарував Біблію – символ духовності, мудрості та віри. Саме завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії» цей простір отримав нове життя. Було проведено ремонт приміщення, створено сучасний і затишний інтер'єр, придбано нові меблі, щоб кожному відвідувачу було комфортно навчатися, спілкуватися, розвиватися та цікаво проводити своє дозвілля. На відкритті були присутні представники міської ради, гості та жителі громади. Міський голова висловив щиру подяку пані пані Тетяні, представниці громадської організації «Турбота в дії», за довіру, підтримку та ваговий внесок у розвиток нашої громади. Приємним сюрпризом для дітей став ще один подарунок від пані Тетяни – сучасна музична колонка, яка зробить заходи у молодіжному просторі ще цікавішими та яскравішими. На свято завітало багато дітей, які з великим захопленням знайомилися із новим простором, спілкувалися, раділи та брали участь у заходах. На завершення урочистостей для них відбувся цікавий творчий майстер-клас, який подарував дітям гарний настрій, нові враження та море позитивних емоцій. Щиро дякуємо громадській організації «Турбота в дії» за небайдужість, підтримку та інвестиції у майбутнє наших дітей. Сподіваємося, що це лише початок плідної співпраці, і попереду на нашу громаду чекає ще багато спільних, добрих та корисних проєктів. Хай молодіжний простір стане місцем нових знайомств, творчих ідей, розвитку, натхнення та щасливих дитячих усмішок, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що дві мешканки міста Шептицький, сусідки віком 63 та 65 років, пішли у ліс по ягоди та заблукали. Співробітники Шептицького районного відділу поліції негайно організували пошукову операцію, у яку були залучені поліцейські групи протидії домашньому насильству, наряди відділу реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Під час обстеження лісового масиву правоохоронці виявили зниклих за кілька кілометрів від райцентру, неподалік села Сілець, та доставили їх додому. Загрози життю та здоров'ю сусідок немає. Розшукані жінки подякували всім правоохоронцям, які взяли участь та долучилися до організації їх розшуку за професійність та оперативність. Ми навіть не думали, що таке може статись з нами, оскільки ми є досить досвідчені грибники. І ліс цей знаємо добре. Завжди сюди ходимо. Але, як виявилося, заблукати може кожен. І ми щиро вдячні поліцейським за те, що так швидко нас знайшли, ще й додому підвезли, зазначила одна із сусідок. Поліцейські ж закликають мешканців ретельно готуватися до походів у ліс по гриби та ягоди. Основні поради: заздалегідь вивчайте та розробляйте маршрути, майте з собою засоби зв'язку, попереджайте рідних та близьких про свої плани та не ходіть у ліс без провідника, який добре орієнтується на місцевості. У малознайомих місцях в нагоді стануть карта та компас, а також навички користуватися ними. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода, тиск 746 міліметрів. Вологість повітря 45%, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня очікується опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

at a speed never known to, known to thee before.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
2: Овен.
1: Завтрашній день, незважаючи на те, що це початок тижня, можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу, навести лад у документах, наприклад, чи перебрати речі у шафах.
2: Телець.
1: Не варто вступати в суперечки з колегами та безпосереднім керівництвом. В першому випадку ви можете налаштувати проти себе робочий колектив, а в другому – керівництво, що невідомо і невідомо, що гірше.
2: Близнюки.
1: Завтрашній день обіцяє бути досить продуктивним, але лише за умови, що вам вдасться повністю зосередитися на роботі, яку виконуєте, і не відволікатися на дрібниці, які постійно збиватимуть вас з колії.
2: Рак.
1: Завтра гарний день для відновлення втрачених зв'язків з колись близькими, а можливо й коханими людьми. Якщо відчуваєте, що вам бракує якоїсь людини, виявіть рішучість і просто їй зателефонуйте.
2: Лев.
1: Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність, наполягаючи на будь-якому, на своєму за будь-яку ціну. Дослухайтеся до її аргументів, можливо, під його впливом ви постійно зміните повністю свою думку і збережете мир у родині.
2: Діва.
1: Завтрашній день може несподівано на вас навалитися моральна втома, тож не варто вдавати, що нічого не відбувається. Навпаки, має сенс розслабитися і відпочити, поїхати на природу, поспілкуватися із родичами.
2: Терези.
1: Тим з вас, хто вже давно не отримує задоволення від своєї роботи і тримається за неї лише заради стабільності, варто почати поступово шукати іншого, читати оголошення і розміщувати своє резюме.
2: Скорпіон.
1: Фінансові пропозиції, які можуть надійти завтра, не варто одразу відхиляти, але й миттєво погоджувати не потрібно. Спочатку ретельно обміркуйте, лише потім ухвалюйте рішення.
2: Стрілець.
1: Найкращий засіб від поганого настрою, який може охопити вас зранку, це спілкування з вашими друзями. Завдяки приємній розмові та спільним спогадам можна буде забути про всі неприємності на світі.
2: Козиріг.
1: Не варто будувати грандіозні професійні плани на завтра, однаково через об'єктивні причини вам не вдасться реалізувати навіть половину з них. Краще приділити час собі в тому сенсі, в якому саме ви це розумієте.
2: Водолій.
1: Якби сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її. Якщо вона захоче визнати свою провину і помиритися, схоже, вона насправді розкаялася і зробила важливі висновки з того, що сталося.
2: Риби.
1: Щойно у вас виникне бажання засуджувати інших, варто згадати про те, що ви теж не ідеальний. А отже, повинні бути принаймні терплячими до недоліків людей, які вас оточують.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 18-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський продовжив серію зустрічей із військовими. Тіла 10 загиблих моряків знайдені після атаки РФ на судно із зерном біля Одеси та Корецький обговорив з фон дер Ляєн відкриття усіх переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент Зеленський продовжив серію зустрічей із представниками військового командування. Цього разу глава держави провів розмови з Білецьким, Горбатюком та Драпатом. Під час зустрічей обговорили ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, забезпечення українських військових та підготовку до подальших рішень. Для посилення оборони на тлі цих консультацій у медіа тривають обговорення можливих кадрових змін у вищому військовому керівництві, зокрема щодо подальшої роботи головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Водночас жодних офіційних рішень про його звільнення наразі поки немає. А у своєму зверненні президент наголосив, що всі рішення ухвалюватимуться, виходячи із потреб фронту та ефективності управління військами. У ході пошуково-рятувальної операції виявлено тіла усіх 10 загиблих лоцмана та членів екіпажу цивільного торговельного судна, яке вчора атакували росіяни неподалік Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, тіла доставлені до бюро судово-медичної експертизи. Ще 8 членів екіпажу вдалося евакуювати на берег після атаки. Це страшна ціна, цитую, яку Україна та світ платять за мирний експорт. Люди просто виконували свою звичайну роботу, але для агресора немає різниці між військовим та військовим об'єктом та мирними людьми. І цей підступний удар чергове тому підтвердження, резюмував Олег Кіпер. Новий прем'єр-міністр Сергій Курецький повідомив, що обговорив з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн відкриття усіх переговорних кластерів для вступу до ЄС і запевнив у продовженні реалізації необхідних реформ і зобов'язань, розраховує на чергові транші допомоги ЄС своєчасно. Цитую, обговорили також підготовку до наступного опалювального сезону, йдеться про залучення додаткових фінансових ресурсів для формування необхідних запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку Росія продовжує цілеспрямовано знищувати, заявив Курецький. Європейський Союз, наголосив, залишається найбільшим фінансовим партнером України. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 2 метри за секунду. Ну, завтра у вівторок, 21 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 745 міліметрів, температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Впродовж другої половини дня можливі опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

афіши у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Можаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступна інформація звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром 1989 року народження. Белська громада у скорботі за захисником Олегом Слепокурою. В суботу о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони в межах акції «Реквієму. Дзвони надії для тих, хто в тиші». У Сокалі та Шептицькому в суботу 18 липня пройшли автопробіг пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. В Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги. У Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної програми «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів. У селі Войславичі урочисто відкрили молодіжний простір та сусідка, які заблукали у лісі під Шептицьким, подякували поліцейським за порятунок. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром, мужнім воїном, відважним сином України, жителем села Незнанів 1989 року народження. Захисник був гранатометником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 8-ї єгерської роти, 3-го єгерського батальйону військової частини А-40-56 та сумлінно виконував свої обов'язки. З 19 травня 2024 того року Віталій вважався зниклим безвісти. Неможливо описати відчуття та біль рідних, які вірили і чекали доброї звістки. Та, на жаль, сталося найгірше. Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання захисту батьківщини в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села. Наш святий обов'язок – берегти пам'ять про героя, який заплатив надвисоку ціну, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Вічна пам'ять і слава воїну світла! Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, єврей, 25 квітня 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту. Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою Золотий Хрест, медаллю ветеран війни. Сьогодні у рідному домі воїна відслужили чин Парастасу, а багаточисельна громада, створивши живий коридор пам'яті, навколішки зустріла свого захисника. Як повідомили у Белській міській раді, чин похорону заполеглим героєм розпочнеться об 11-й годині в гарнізонному храмі міста Львова 21 липня. Поховають воїна на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Для жителів міста Белз буде організовано автобус до Львова та у зворотному напрямку після завершення церемонії. Белська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богданові і його сім'ї, сестрі Уляні і її сім'ї та всій згорьованій родині. Розділяємо ваш біль, схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо Олегу Віталійовичу за його мужність, жертовність і вірність Україні. У Белській міській територіальній громаді 19-21 липня оголошено днями жалоби. У суботу, 18 липня, о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони. Так прийшов флешмоб реквієм «Дзвони надії для тих, хто в тиші». Мирна ініціатива, організована родинами військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України. У храмах громад відбулися спільні молитви за тих, чия доля досі залишається невідомою. У церквах зібралися рідні військовослужбовців, духовенство, представники влади та небайдужі жителі громад. Щоб разом звернутися до Господа з проханням про їхнє якнайшвидше повернення додому. Передзвін церковних дзвонів став голосом підтримки для родин, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Він засвідчив, що ми пам'ятаємо кожного, не припиняємо вірити, молитися та чекати. Ми продовжуємо молитися, сподіватися і робити все можливе, щоб кожен, хто перебуває в полоні чи вважається зниклим безвісти, повернувся до рідного дому. Пам'ять, яка єднає. У суботу, 18 липня, у Сокалі та Шептицькому вулицями пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Так у Сокалі за ініціативи волонтерів на щиті за підтримки радіо «Сокаль» та Сокальської міської ради такий меморіальний автопробіг пам'яті відбувся вперше. І як слушно зазначила його модераторка Тетяна Рибка, дуже хотілося б, щоб ця ініціатива не залишилася одноразовою подією, а стала доброю, світлою традицією. Адже це не просто колона машин, це наш спільний крок назустріч один одному.
0: Наші герої точно не хотіли, щоб нас бачили зламаними чи зневіреними. Ми щиро любили рідне місто, ці вулиці і наш край. Були майстрами своєї справи, синами, батьками, коханими, звичайними, але водночас неймовірними людьми, які залишили сім'ї і сміливо пішли захищати країну. І сьогодні дорогами громади, проїжджаючи, ми символічно кажемо їм: ми тут, ми продовжуємо вашу справу, бережемо ваш дім. Сьогодні ми згадуємо багатьох наших земляків, особливо тих, чиї дати пам'яті припали на теплий липень, але тепер такий пожливий. І небо сьогодні плаче разом з мамою.
1: Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять героїв, загиблих в російсько-українській війні. Як вже мовилося, цей перший меморіальний автопробіг присвятили передовсім річниці загибелі наших героїв: Андрія Василюка, Ореста Шака, Володимира Коблика, Богдана Войтюка, Олега Шаманського, Руслана Шимчука, Богдана Сантара, чиї дати пам'яті припали на теплий, але тепер такий тужливий липень. Відтак про життєвий шлях воїнів і їх подвиг ціною в життя розповіла в ході заходу його ведуча Тетяна Рибка.
0: Андрій Васильович Василюк, 1981 року народження. Андрій навчався у нашій сокальській школі номер 4, згодом у Львівському торгувально-економічному університеті. Багато хто в місті знав його як талановитого бляхаря, правдного майстра своєї справи. Разом із батьком вони вкладали душу і працю у дахи багатьох храмів на Сокальщині, залишивши по собі добрий, світлий слід своєї праці. Найбільшим багатством Андрія була його родина, дружина Наталія, син Данило та придуночка Ольга Зоряна Дімона. 6 лютого 2024 року Андрій добровільно обрав шлях захисника, а 23 липня героїчно загинув біля Воздвиженка на Донеччині. Його земна праця завершилася, але пам'ять про майстра назавжди житиме.
1: І за кожним героєм його історія та ім'я, яке не має бути стерте з пам'яті крізь покоління. Відтак присутні ще раз згадали їх світло не лише як воїнів у формі, а як прекрасних людей із золотими руками та великими серцями. Так про Володимира Івановича Коблика згадували. Він завжди був чуйним до світу та людей навколо. Народився у селі Трудолюбівка, здобув професію у Рожищенському ветеринарному технікумі. У лютому 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив молодшим сержантом у військовій частині А-0998. Загинув 12 липня 2024 року під час важких штурмових дій біля селища Залізне Донецької області, до останнього подиху залишаючись вірним своїм побратимам та присязі. Навіки в пам'яті і полеглий герой Орест Євгенович Шак. Тартак, 1978 року народження, уродженець села Тартаків. Здобув фах зварювальника у Шептицькому училищі, працював на цегельному заводі і мав славу чудового спеціаліста. Мобілізований у травні 2024 року. Служив солдатом у 58-й бригаді. З 10 липня 2024 року довгий час вважався безвісти зниклим після бою біля Урожайного. Тільки восени 2025 року родина змогла нарешті зустріти свого героя та провести в останню путь вдома. В Тартакові довгою була його друга повернення, але липневий чин воїна назавжди вписаний в історію нашого краю, як і подвиг Олега Шаманського, Руслана Шемчука, Богдана Сантера та Богдана Войтюка.
0: Олег Борисович Шаманський, 1991 року народження. Олег Шаманський, молодий, рішучий сокачанин, що став на захист рідної землі у грудні 2024 року. Він служив стрільцем та мовчником гранатометника у легендарній штурмовій бригаді безпілотних систем 108-ї бригади «Вовки» та інші. Олег віддав життя 8 липня 2025 року на Покровському напрямку. Почесний громадянин нашої громади, чий юнацький запал та відвага назавжди за лишиться орієнтиром для майбутніх поколінь. Руслан Євгенович Шемчук, 1973 року народження. Руслан народився та виріс у Сокалі. Був призваний до військової служби у грудні 2023 року. Він пройшов найважче випробування сходу як стрілець-снайпер у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Сміливо вийшов у штурми та бронив позиції в гарячих точках. Проте його життя передчасно обірвалося через трагічний випадок 14 липня 2025 року. Громада пам'ятає Руслана як щирого друга та надійного побратима. Богдан Романович Сантер, 1977 року народження. Богдан народився у Жвирці, був мобілізований восени 2024 року. Захищав наш спокій на посаді старшого навідника мінометного відділення піхотного батальйону військової частини А4862. Свій останній бій прийняв 21 липня 2025 року поблизу Нової Січі на Сумщині, похований у селі Завшин. Його бідність справі захисту є прикладом тихої, але незламної мужності. Богдан Петрович Войтюк, 1972 року народження. Богдан родом із села Боб'ятин, пішов захищати країну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Можна тримав і у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання обов'язків здоров'я воїна сильно похитнулося через важку хворобу, попри усі зусилля медиків. 31 липня 2025 року серце захисника зупинилося. Він повернувся на вічний спочинок у рідне село, залучаючись у списках почесних громадян нашої громади.
1: Далі колона автомобілів, яку супроводжували екіпажі патрульної поліції, рушила вулицями рідного міста, прямуючи до місця вічного спочинку воїнів – алею Героїв у Сокалі. Тут відбувся меморіальний молебень, де кожен зміг запалити свічку пам'яті, розділити цей момент і просто побути поруч із родинами наших захисників. Додому цього ж дня вулицями Шептицького також пройшов автопробіг пам'яті на честь героїв Олега Драдраха, Артура Гука, Назарая Ремковича та усіх українських воїнів, які віддали найдорожче – власне життя за мирне майбутнє нашої держави. Такі меморіальні автопробіги у Шептицькому вже стали доброю традицією, коли під звуки машин громада єднається у вдячності і відповідальності зберігати імена героїв у серцях та передавати пам'ять про них наступним поколінням. Організатори ж пробігу у Сокалі звернулися до всіх мешканців Сокальщини долучатися до цієї ініціативи наступного разу, бо надзвичайно важливо, щоб вона жила і продовжувалася.
0: Звертаємося до усіх мешканців Сокальщини, які бачать нас сьогодні на вулицях, або дізналися про події пізніше. Долучайтеся, нам надзвичайно важливо, щоб ця ініціатива жила. Наступного разу беріть свої автомобілі, приходьте з близькими і ставайте поруч. Такі моменти дають нам можливість зблизитися. Розуміння, що герої не забуті, і їхній подвиг має величезне значення. Це жива вдячність тим, завдяки кому ми живемо під мирним небом. Вічна пам'ять і слава героям. We'll be right back.
1: У Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги, йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Завершено ремонт дороги загального користування місцевого значення Шерпанці-Тартаків на ділянці в селі Боб'ятин протяжністю 1430 метрів. Підрядна організація ПП «Рома» виконала холодне фрезування поверхні дороги, посилення її основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, асфальтобетонне покриття, укріплення узбіччя щебеневою піщаною сумішю. Роботи профінансували за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 10 мільйонів 570 тисяч гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Ремонт даної дороги, яка проходить через 5 населених пунктів громади, забезпечить безперешкодний доїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин, поліції, шкільних автобусів. Жителі зможуть легше дістатися до лікарень, адміністративних центрів, роботи чи навчання. Ремонтні роботи на дорогах Сокальщини продовжуються, зазначили у Сокальській міській раді. Нещодавно у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів, під час якого заклади освіти Шептицької громади представили власні проєкти з підвищення енергетичної стійкості своїх установ. Впродовж декількох тижнів представники закладів освіти навчалися впроваджувати сучасні рішення у сфері енергонезалежності. Програма поєднувала теоретичні заняття, практичну роботу та навчальні поїздки на об'єкти, де вже успішно працюють сонячні електростанції і системи резервного живлення. Керівниця компоненту програми Power for Just Transition Галина Литвин привітала учасників і наголосила, що отримані знання мають стати початком реальних змін. «Мені дуже хочеться вірити, що за цей час вам вдалося дізнатися щось нове, трохи по-іншому подивитися на навчальний заклад, у якому ви працюєте і за який несете відповідальність. Сподіваємося, що ви представите хороші плани енергетичного розвитку своїх закладів. І ми разом з міською радою зможемо зробити так, щоб у тих установах, які найбільш серйозно поставилися до цього завдання, почали відбуватися реальні зміни. Отож, команди 21 закладу освіти, серед яких 6 закладів дошкільної освіти, представили власний план енергетичного розвитку закладу. Учасники розповіли про свої заклади, визначили основні енергетичні виклики, пропонували комплекс рішень із підвищення енергоефективності, планували етапи реалізації проєктів, оцінювали необхідні ресурси, можливі ризики та очікувані результати. За результатами оцінювання журі перемогу здобула команда гімназії номер 12 з проєктом встановлення інвертора та акумулятора для безперебійної роботи теплового насоса в тепловому пункті гімназії номер 12. Саме цей заклад отримає систему накопичення енергії та інвертор для реалізації свого проєкту. Ще 4 проєкти планують реалізувати у 2027 році. Це ініціативи гімназії номер 8, ліцею імені Тараса Городецького, Соснівської гімназії та закладу дошкільної освіти номер 10. Проекти втілюватимуться завдяки фінансуванню міського бюджету та міжнародних партнерів GIZ Ukraine Energy and Climate. Міський голова Андрій Зелівський подякував учасникам за ініціативність та підкреслив, що саме активність закладів відкриває нові можливості для розвитку. Ви мотивуєте нас дофінансовувати вас. Чим активнішими ви будете, тим більше ми зможемо вам допомогти. Навчальна програма відбувається за підтримки проєкту Power for Just Transition, що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Німецького федерального міністерства економіки та енергетики. 17 липня у селі Войславичі Тудруковицького старостинського округу відбулася визначна та радісна подія – урочисте відкриття молодіжного простору. Ця важлива ініціатива стала можливою завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії», яка реалізовує у нашій громаді два соціально важливі проєкти. На початку заходу отець Василь Суслик освятив та благословив молодіжний простір, побажавши, щоб у ньому завжди панували Божа благодать, добро, взаєморозуміння та щирість. На згадку про цю подію він подарував Біблію – символ духовності, мудрості та віри. Саме завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії» цей простір отримав нове життя. Було проведено ремонт приміщення, створено сучасний і затишний інтер'єр, придбано нові меблі, щоб кожному відвідувачу було комфортно навчатися, спілкуватися, розвиватися та цікаво проводити своє дозвілля. На відкритті були присутні представники міської ради, гості та жителі громади. Міський голова висловив щиру подяку пані пані Тетяні, представниці громадської організації «Турбота в дії», за довіру, підтримку та ваговий внесок у розвиток нашої громади. Приємним сюрпризом для дітей став ще один подарунок від пані Тетяни – сучасна музична колонка, яка зробить заходи у молодіжному просторі ще цікавішими та яскравішими. На свято завітало багато дітей, які з великим захопленням знайомилися із новим простором, спілкувалися, раділи та брали участь у заходах. На завершення урочистостей для них відбувся цікавий творчий майстер-клас, який подарував дітям гарний настрій, нові враження та море позитивних емоцій. Щиро дякуємо громадській організації «Турбота в дії» за небайдужість, підтримку та інвестиції у майбутнє наших дітей. Сподіваємося, що це лише початок плідної співпраці, і попереду на нашу громаду чекає ще багато спільних, добрих та корисних проєктів. Хай молодіжний простір стане місцем нових знайомств, творчих ідей, розвитку, натхнення та щасливих дитячих усмішок, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що дві мешканки міста Шептицький, сусідки віком 63 та 65 років, пішли у ліс по ягоди та заблукали. Співробітники Шептицького районного відділу поліції негайно організували пошукову операцію, у яку були залучені поліцейські групи протидії домашньому насильству, наряди відділу реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Під час обстеження лісового масиву правоохоронці виявили зниклих за кілька кілометрів від райцентру, неподалік села Сілець, та доставили їх додому. Загрози життю та здоров'ю сусідок немає. Розшукані жінки подякували всім правоохоронцям, які взяли участь та долучилися до організації їх розшуку за професійність та оперативність. Ми навіть не думали, що таке може стати з нами, оскільки ми є досить досвідчені грибники. І ліс цей знаємо добре. Завжди сюди ходимо. Але, як виявилося, заблукати може кожен. І ми щиро вдячні поліцейським за те, що так швидко нас знайшли, ще й додому підвезли, зазначила одна із сусідок. Поліцейські ж закликають мешканців ретельно готуватися до походів у ліс по гриби та ягоди. Основні поради: заздалегідь вивчайте та розробляйте маршрути, майте з собою засоби зв'язку, попереджайте рідних та близьких про свої плани та не ходіть у ліс без провідника, який добре орієнтується на місцевості. У малознайомих місцях в нагоді стануть карта та компас, а також навички користуватися ними. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може – все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль. Навчивши набивати чеканку на блясі, Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так сусід Петро Миколаєвич згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятко кави. Сподіваюся, що його продовження я побачив в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколаєвич. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Меланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
2: Тримай цю пам'ять, Відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних військах. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр. У 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь в бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій

0: світлій пам'яті героя Василя Безуса присвячується. 1985-2023. Назавжди 37. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром 1989 року народження. Белська громада у скорботі за захисником Олегом Слепокурою. В суботу о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони в межах акції «Реквієму. Дзвони надії для тих, хто в тиші». У Сокалі та Шептицькому в суботу 18 липня пройшли автопробіг «Біги пам'яті», присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. В Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги. У Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної програми «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів. У селі Войславичі урочисто відкрили молодіжний простір, та сусідка, які заблукали у лісі під Шептицьким, подякували поліцейським за порятунок. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром, мужнім воїном, відважним сином України, жителем села Незнанів 1989 року народження. Захисник був гранатометником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 8-ї єгерської роти, 3-го єгерського батальйону військової частини А-40-56 та сумлінно виконував свої обов'язки. З 19 травня 2024 того року Віталій вважався зниклим безвісти. Неможливо описати відчуття та біль рідних, які вірили і чекали доброї звістки. Та, на жаль, сталося найгірше. Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання захисту батьківщини в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села. Наш святий обов'язок – берегти пам'ять про героя, який заплатив надвисоку ціну, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Вічна пам'ять і слава воїну світла! Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, єврей, 25 квітня 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту. Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою Золотий Хрест, медаллю ветеран війни. Сьогодні у рідному домі воїна відслужили чин Парастасу, а багаточисельна громада, створивши живий коридор пам'яті, навколішки зустріла свого захисника. Як повідомили у Белській міській раді, чин похорону заполеглим героєм розпочнеться об 11-й годині в гарнізонному храмі міста Львова 21 липня. Поховають воїна на полі почесних поховань Лишаківського кладовища. Для жителів міста Белз буде організовано автобус до Львова та у зворотному напрямку після завершення церемонії. Белська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богданові і його сім'ї, сестрі Уляні і її сім'ї та всій згорьованій родині. Розділяємо ваш біль, схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо Олегу Віталійовичу за його мужність, жертовність і вірність Україні. У Белській міській територіальній громаді 19-21 липня оголошено днями жалоби. У суботу, 18 липня, о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони. Так прийшов флешмоб реквієм «Дзвони надії для тих, хто в тиші». Мирна ініціатива, організована родинами військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України. У храмах громад відбулися спільні молитви за тих, чия доля досі залишається невідомою. У церквах зібралися рідні військовослужбовців, духовенство, представники влади та небайдужі жителі громад. Щоб разом звернутися до Господа з проханням про їхнє якнайшвидше повернення додому. Передзвін церковних дзвонів став голосом підтримки для родин, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Він засвідчив, що ми пам'ятаємо кожного, не припиняємо вірити, молитися та чекати. Ми продовжуємо молитися, сподіватися і робити все можливе, щоб кожен, хто перебуває в полоні чи вважається зниклим безвісти, повернувся до рідного дому. Пам'ять, яка єднає. У суботу, 18 липня, у Сокалі та Шептицькому вулицями пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Так у Сокалі за ініціативи волонтерів на щиті за підтримки радіо Сокаль та Сокальської міської ради такий меморіальний автопробіг пам'яті відбувся вперше. І як слушно зазначила його модераторка Тетяна Рибка, дуже хотілося б, щоб ця ініціатива не залишилася одноразовою подією, а стала доброю, світлою традицією. Адже це не просто колона машин, це наш спільний крок назустріч один одному.
2: Ми ж говорили, точно не хотіли, щоб нас бачили зламаними чи зневіреними. Ми щиро любили рідне місто, ці вулиці і наш край. Буду майстрами своєї справи, синами, батьками, коханими, звичайними, але водночас неймовірними людьми, які залишили сім'ї і сміливо пішли захищати країну. І сьогодні дорогами громади, проїжджаючи, ми символічно кажемо їм: ми тут, ми продовжуємо вашу справу, бережемо ваш дім. Сьогодні ми згадуємо багатьох наших земляків, особливо тих, чиї дати пам'яті припали на теплий липень, але тепер такий тужливий. І небо сьогодні плаче разом з мамою.
1: Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять героїв, загиблих в російсько-українській війні. Як вже мовилося, цей перший меморіальний автопробіг присвятили передовсім річниці загибелі наших героїв: Андрія Василюка, Ореста Шака, Володимира Коблика, Богдана Войтюка, Олега Шаманського, Руслана Шимчука, Богдана Сантара, чиї дати пам'яті припали на теплий, але тепер такий тужливий липень. Відтак про життєвий шлях воїнів і їх подвиг ціною в життя розповіла в ході заходу його ведуча Тетяна Рибка.
2: Андрій Васильович Василюк, 1981 року народження. Андрій навчався у нашій сокальській школі номер 4, згодом у Львівському торгувально-економічному університеті. Багато хто в місті знав його як талановитого бляхаря, правдного майстра своєї справи. Разом із батьком вони вкладали душу і працю у дахи багатьох храмів на Сокальщині, залишивши по собі добрий, світлий слід своєї праці. Найбільшим багатством Андрія була його родина, дружина Наталія, син Данило та придуночка Ольга Зоряна Дімона. 6 лютого 2024 року Андрій добровільно обрав шлях захисника, а 23 липня героїчно загинув біля Воздвиженка на Донеччині. Його земна праця завершилася, але пам'ять про майстра назавжди житиме.
1: І за кожним героєм його історія та ім'я, яке не має бути стерте з пам'яті крізь покоління. Відтак присутні ще раз згадали їх світло не лише як воїнів у формі, а як прекрасних людей із золотими руками та великими серцями. Так про Володимира Івановича Коблика згадували. Він завжди був чуйним до світу та людей навколо. Народився у селі Трудолюбівка, здобув професію у Рожищенському ветеринарному технікумі. У лютому 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив молодшим сержантом у військовій частині А-0998. Загинув 12 липня 2024 року під час важких штурмових дій біля селища Залізне Донецької області. До останнього подиху, залишаючись вірним своїм побратимам та присязі. Навіки в пам'яті і полеглий герой Орест Євгенович Шак. Тартак, 1978 року народження, уродженець села Тартаків. Здобув фах зварювальника у Шептицькому училищі, працював на цегельному заводі і мав славу чудового спеціаліста. Мобілізований у травні 2024 року. Служив солдатом у 58-й бригаді. З 10 липня 2024 року довгий час вважався безвісти зниклим після бою біля Урожайного. Тільки восени 2025 року родина змогла нарешті зустріти свого героя та провести в останню путь вдома. В Тартакові довгою була його друга повернення, але липневий чин воїна назавжди вписаний в історію нашого краю, як і подвиг Олега Шаманського, Руслана Шемчука, Богдана Сантера та Богдана Войтюка.
2: Олег Борисович Шаманський, 1991 року народження. Олег Шаманський, молодий, рішучий сокачанин, що став на захист рідної землі у грудні 2024 року. Він служив стрільцем та мовчником генотоматника у легендарній штурмовій бригаді безпілотних систем 108-ї бригади «Вовки» та інші. Олег віддав життя 8 липня 2025 року на Покровському напрямку. Почесний громадянин нашої громади, чий юнацький запал та відвага назавжди за лишиться орієнтиром для майбутніх поколінь. Руслан Євгенович Шемчук, 1973 року народження. Руслан народився та виріс у Сокалі. Був призваний до військової служби у грудні 2023 року. Він пройшов найважче випробування сходу як стрілець-снайпер у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Сміливо вийшов у штурми та бронив позиції в гарячих точках. Проте його життя передчасно обірвалося через трагічний випадок 14 липня 2025 року. Громада пам'ятає Руслана як щирого друга та надійного побратима. Богдан Романович Сантер, 1977 року народження. Богдан народився у Жвирці, був мобілізований восени 2024 року. Захищав наш спокій на посаді старшого навідника мінометного відділення піхотного батальйону військової частини А4862. Свій останній бій прийняв 21 липня 2025 року поблизу Нової Січі на Сумщині, похований у селі Завшин. Його бідність справі захисту є прикладом тихої, але незламної мужності. Богдан Петрович Войтюк, 1972 року народження. Богдан родом із села Боб'ятин, пішов захищати країну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Можна тримався у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання обов'язків здоров'я воїна сильно похитнулося через важку хворобу, попри усі зусилля медиків. 31 липня 2025 року серце захисника зупинилося. Він повернувся на вічний спочинок у рідне село, залучаючись у списках почесних громадян нашої громади.
1: Далі колона автомобілів, яку супроводжували екіпажі патрульної поліції, рушила вулицями рідного міста, прямуючи до місця вічного спочинку воїнів – алею Героїв у Сокалі. Тут відбувся меморіальний молебень, де кожен зміг запалити свічку пам'яті, розділити цей момент і просто побути поруч із родинами наших захисників. Додому цього ж дня вулицями Шептицького також пройшов автопробіг пам'яті на честь героїв Олега Драдраха, Артура Гука, Назарая Ремковича та усіх українських воїнів, які віддали найдорожче – власне життя за мирне майбутнє нашої держави. Такі меморіальні автопробіги у Шептицькому вже стали доброю традицією, коли під звуки машин громада єднається у вдячності і відповідальності зберігати імена героїв у серцях та передавати пам'ять про них наступним поколінням. Організатори ж пробігу у Сокалі звернулися до всіх мешканців Сокальщини долучатися до цієї ініціативи наступного разу, бо надзвичайно важливо, щоб вона жила і продовжувалася.
2: Звертаємося до усіх мешканців Сокальщини, які бачать нас сьогодні на вулицях, або дізналися про події пізніше. Долучайтеся, нам надзвичайно важливо, щоб ця ініціатива жила. Наступного разу беріть свої автомобілі, приходьте з близькими і ставайте поруч. Такі моменти дають вам можливість зблизитися. Розуміння, що герої не забуті, і їхній подвиг має величезне значення. Це жива вдячність тим, завдяки кому ми живемо під мирним небом. Вічна пам'ять і слава героям. We'll be right back.
1: У Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги, йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Завершено ремонт дороги загального користування місцевого значення Шерпанці-Тартаків на ділянці в селі Боб'ятин протяжністю 1430 метрів. Підрядна організація ПП «Рома» виконала холодне фрезування поверхні дороги, посилення її основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, асфальтобетонне покриття, укріплення узбіччя щебеневою піщаною сумішю. Роботи профінансували за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 10 мільйонів 570 тисяч гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Ремонт даної дороги, яка проходить через 5 населених пунктів громади, забезпечить безперешкодний доїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин, поліції, шкільних автобусів. Жителі зможуть легше дістатися до лікарень, адміністративних центрів, роботи чи навчання. Ремонтні роботи на дорогах Сокальщини продовжуються, зазначили у Сокальській міській раді. Нещодавно у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів, під час якого заклади освіти Шептицької громади представили власні проєкти з підвищення енергетичної стійкості своїх установ. Впродовж декількох тижнів представники закладів освіти навчалися впроваджувати сучасні рішення у сфері енергонезалежності. Програма поєднувала теоретичні заняття, практичну роботу та навчальні поїздки на об'єкти, де вже успішно працюють сонячні електростанції і системи резервного живлення. Керівниця компоненту програми Power for Just Transition Галина Литвин привітала учасників і наголосила, що отримані знання мають стати початком реальних змін. «Мені дуже хочеться вірити, що за цей час вам вдалося дізнатися щось нове, трохи по-іншому подивитися на навчальний заклад, у якому ви працюєте і за який несете відповідальність. Сподіваємося, що ви представите хороші плани енергетичного розвитку своїх закладів. І ми разом з міською радою зможемо зробити так, щоб у тих установах, які найбільш серйозно поставилися до цього завдання, почали відбуватися реальні зміни. Отож, команди 21 закладу освіти, серед яких 6 закладів дошкільної освіти, представили власний план енергетичного розвитку закладу. Учасники розповіли про свої заклади, визначили основні енергетичні виклики, пропонували комплекс рішень із підвищення енергоефективності, планували етапи реалізації проєктів, оцінювали необхідні ресурси, можливі ризики та очікувані результати. За результатами оцінювання журі перемогу здобула команда гімназії номер 12 з проєктом встановлення інвертора та акумулятора для безперебійної роботи теплового насоса в тепловому пункті гімназії номер 12. Саме цей заклад отримає систему накопичення енергії та інвертор для реалізації свого проєкту. Ще 4 проєкти планують реалізувати у 2027 році. Це ініціативи гімназії номер 8, ліцею імені Тараса Городецького, Соснівської гімназії та закладу дошкільної освіти номер 10. Проекти втілюватимуться завдяки фінансуванню міського бюджету та міжнародних партнерів GIZ Ukraine Energy and Climate. Міський голова Андрій Зелівський подякував учасникам за ініціативність та підкреслив, що саме активність закладів відкриває нові можливості для розвитку. Ви мотивуєте нас дофінансовувати вас. Чим активнішими ви будете, тим більше ми зможемо вам допомогти. Навчальна програма відбувається за підтримки проєкту Power for Just Transition, що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Німецького федерального міністерства економіки та енергетики. 17 липня у селі Войславичі Тудорковицького старостинського округу відбулася визначна та радісна подія – урочисте відкриття молодіжного простору. Ця важлива ініціатива стала можливою завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії», яка реалізовує у нашій громаді два соціально важливі проєкти. На початку заходу отець Василь Суслик освятив та благословив молодіжний простір, побажавши, щоб у ньому завжди панували Божа благодать, добро, взаєморозуміння та щирість. На згадку про цю подію він подарував Біблію – символ духовності, мудрості та віри. Саме завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії» цей простір отримав нове життя. Було проведено ремонт приміщення, створено сучасний і затишний інтер'єр, придбано нові меблі, щоб кожному відвідувачу було комфортно навчатися, спілкуватися, розвиватися та цікаво проводити своє дозвілля. На відкритті були присутні представники міської ради, гості та жителі громади. Міський голова висловив щиру подяку пані пані Тетяні, представниці громадської організації «Турбота в дії», за довіру, підтримку та ваговий внесок у розвиток нашої громади. Приємним сюрпризом для дітей став ще один подарунок від пані Тетяни – сучасна музична колонка, яка зробить заходи у молодіжному просторі ще цікавішими та яскравішими. На свято завітало багато дітей, які з великим захопленням знайомилися із новим простором, спілкувалися, раділи та брали участь у заходах. На завершення урочистостей для них відбувся цікавий творчий майстер-клас, який подарував дітям гарний настрій, нові враження та море позитивних емоцій. Щиро дякуємо громадській організації «Турбота в дії» за небайдужість, підтримку та інвестиції у майбутнє наших дітей. Сподіваємося, що це лише початок плідної співпраці, і попереду на нашу громаду чекає ще багато спільних, добрих та корисних проєктів. Хай молодіжний простір стане місцем нових знайомств, творчих ідей, розвитку, натхнення та щасливих дитячих усмішок, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що дві мешканки міста Шептицький, сусідки віком 63 та 65 років, пішли у ліс по ягоди та заблукали. Співробітники Шептицького районного відділу поліції негайно організували пошукову операцію, у яку були залучені поліцейські групи протидії домашньому насильству, наряди відділу реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Під час обстеження лісового масиву правоохоронці виявили зниклих за кілька кілометрів від райцентру неподалік села Сілець та доставили їх додому. Загрози життю та здоров'ю сусідок немає. Розшукані жінки подякували всім правоохоронцям, які взяли участь та долучилися до організації їх розшуку за професійність та оперативність. Ми навіть не думали, що таке може стати з нами, оскільки ми є досить досвідчені грибники. І ліс цей знаємо добре. Завжди сюди ходимо. Але, як виявилося, заблукати може кожен. І ми щиро вдячні поліцейським за те, що так швидко нас знайшли, ще й додому підвезли, зазначила одна із сусідок. Поліцейські ж закликають мешканців ретельно готуватися до походів у ліс по гриби та ягоди. Основні поради: заздалегідь вивчайте та розробляйте маршрути, майте з собою засоби зв'язку, попереджайте рідних та близьких про свої плани та не ходіть у ліс без провідника, який добре орієнтується на місцевості. У малознайомих місцях в нагоді стануть карта та компас, а також навички користуватися ними. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в соцмережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

чи все світу негадане послання? Чи дивні бістроми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск.

Соколь. З тобою поруч.